o kuanga mai ni anki foki o ka pau ia ia firma o faka vavave ki ano lele aki ha tau taha ki fale mahaki pe ko ha te firma o ai kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika lewe taha o ka pau ku firma o hata koni ki he anga kuia e tau no fo tau faka ukau ko e lifeline ko e fika taha talu taha taha taha fa. A tae laini koe ni ki he taha pe iha whahinga palo parema ko e taha tolu taha, taha, taha whā. Nga tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ko e whika kato e ayatu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ka pau kui ai hanga hi pāusi i kua hoko i api, ka uheni e toho toho, pe ko e hape a ngā hia ke he kehe kufakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ayatu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngāhi pāusi ko i au koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea ka whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau na fo, te ria a e a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe esa i esa, koe taha tō lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, taha tō lua ni mangiau ai whika koe ia a SES.